Det är en låt med högt tempo av söta och rara gutter. Låta den heter Bender och är energinivået ditt lite lågt så ska vi få fart på det den gör onsdagsmorgon. Kanske Ina Wroldsen och hennes Strongest kan ge dig den lilla dytten du trenger.

Ingenting som fänger länge eller följs ut som en äkta följelse. Har de nätter begynt att ösa? Nej, så jag hoppar du har plats. Jag hoppar du har plats.

0: Viva España av
1: Olé.
0: Godeste Staysman, som har smittende latter på slutten der. Låta der ble laget til Charterfeber 2026. Og jeg tok meg en prat med Staysman I mai, og da spurte han om han har vært med på Charterfeber før. Og da måtte han tenke seg om, men det hadde han ikke. Han kunne I hvert fall ikke huske det. Og det men han hadde jo sklidt rett inn, så det jo ikke rart at det var akkurat han som laget den låta. Nu ska vi ta turen till våres tids mest ikoniske samarbete. Det är svenske Sara Larsson och brittiske Pink Panthers och låta Stateside.

Det var Sara Larsson du hört där med låta I Would Like här på MP3. Där vi har haft konkurranse. Och dagens konkurranse, det har ju då varit att jag har klippat ut ljud från Earth-låta till Lil Dicky för där är det masse, alltså låta bara bestående av masse kända artister som synger liksom bär sin linje, klippa ut tre linjer från tre väldigt kända artister. Och det hördes sån här ut.

Det var Tiesto och Ava Max på låta The Meadow. Och hej, hallå till du som lyssnar på mig nu. Det är Maja Klara som är här på MP3-dag och håller med sällskap i en god timme till. Jag är färdig när klockan är 2, så vill säga att vi har någon god, nästan en hel timme sammen fortsatt. Och det blir otroligt bra. Hoppas du har en fin onsdag. Jag har i utgångspunktet det, men jag känner också att dagen går lite emot mig, rätt och slett. Jag tänkte att jag skulle kosa mig lite på jobb idag, så köpte mig citronvatten. Jag syns det är väldigt gott. Og vanligvis så drikker jeg jo fra flaske med sugerør. Sitronvannet, det har jo ikke det. Det har sånn der tut. Det har rett og slett en liten tut. Skulle jeg drikke litt av det I sted? Det gikk litt dårlig, så nå sitter jeg her med en våt hattjakke. Våt hattjakke. Jeg 20 år gammel, klarer ikke å drikke fra tuteflaske. Den grei. Den utrolig grei. Og jeg forsov meg jo også I morges, fordi mobilen min tok en oppdatering mens jeg sov. Som gjorde at alarmen min lagde ikke lyd når den gikk av I morges. Og da ble jeg litt sånn stående overfor det dilemmaet av hva skal man prioritere når man har forsovet seg? Fordi du rekker ikke alt. Det rett og slett fakta. Jeg hadde veldig dårlig tid. Jeg hadde cirka 20-25 minutter på meg til å komme ut døra for å rekke jobb. Og da ble det rett og slett til at jeg prioriterte klær. Det tror jeg kanskje det viktigste å prioritere faktisk. Ta på deg klær. Og så pusset jeg tenneren. Jeg fikset håret mitt Sånn ish Jeg har satt opp I en dot Og det kaller jeg å fikse det Jeg rakk ikke frokost Rakk ikke å sminke meg heller Men jeg sitter her Og jeg overlevde rett og slett Tok med meg et eple I vaska Kalt det frokost Ikke helt ideelt, men det funker Du som hører på igjen Jeg ønsker deg en fantastisk dag Og for å hjelpe deg litt med det Så åpner jeg altså for litt god ønskemusikk Som du har en ønskelåt du vil høre, send det inn til meg I appen NRK Radio. Det jo straks dine tre på MP3. Da skal jeg spille tre ønskelåter på rappen faktisk. I mellomtida, mens du gjør det, så skal jeg spille mye god musikk for deg. Da får du høre Shakira og Burna Boy og låta Die Die.

Det var låta To You du hört av David Guetta och Justin Bieber. Dine tre på MP3. Och där var det tid för dine tre på MP3. Den delen av sändningen där du smör på, det är your time to shine. För det du kan gå in i appen NRK Radio och sända mig en melding med en önskelåt och så plocka ut tre styck som får lov att spela önskelåta si här på MP3. Det blir tre önskelåta på rappen. Det är helt fantastiskt. Och idag så har jag bestämt mig för att ha ett litet tema för önskelåta jag vill spela av här. Och det är rätt och slett bara att vi må feire litt norsk musikk, det jeg tenker. Så jeg ønsker meg inn en ønskelåt som er norsk. Det ikke nok med norsk artist, det må være norskspråklig. For jeg synes norske låter helt fantastisk. Det nesten overtakelig det jeg hører på. Jeg hører på veldig mye norsk musikk. Og det må vi rett og slett ha litt mer av her også. Så hvis du har en god norsk låt, send det inn til meg i appen NRK Radio nå. Og så plukker jeg tre stykk som jeg skal spille av. Mens du gjør det, så skal jeg spille litt god musikk her på MP3. Da får du Clean Bandit og Sara Larsson med låta Symphony. Den går jo aldri av moten, synes det helt fantastisk. Men før det, her og nå, så får du Astrid S og låta Dance, Dance, Dance.